0: естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
3: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
3: Нямате време?
5: Нямате време.
3: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
4: Батко Али се връща в Перник.
3: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
4: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
3: Опитате

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона!
2: Дънди Строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио
6: Ултра!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: В кладенецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
8: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа, кладенецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
10: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да, бе, те ни изпраха килимите.
10: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
10: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага!
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
10: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
9: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
9: Никелс.
1: Никелс.
9: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
9: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
9: Никелс. Не го търси другаде.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Radio Ultra.
1: Сега ще ти разкажа как умрях от смях.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895-85-2020. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896-603393. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877-16-38-59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884-274002. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888-36-48-88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877-400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Kaufland в центъра.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Гладни ли сте?
3: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
3: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.

0: обича ти себе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona
3: Office One.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса решения без край.
2: За новата учебна година изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: Следващите 60 минути
2: без компромиси.
0: Модерен фолк и супер хитове.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това. Има
0: всичко това. Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
5: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Само 5 минути, казват всички, никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли, герака беге. Герака беге.
0: Дънди,
1: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй. Дънди...
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
8: Телефон 08 98 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
3: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-наустоима кухня.
3: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
3: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Брат, къде ще обядваме?
0: В кладенецът.
5: Ама защо?
0: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И
0: най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
0: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
9: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага. Веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврагирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. Повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Трудно палене.
0: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
0: Време за TLC Diesel Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
1: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
1: сервис,
7: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕОД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
0: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-35-0038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
10: Дескансо.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервис,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887-82-82-28.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
15: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
16: Много е лесно. С Одок.
17: Одок.
15: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
16: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
15: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
16: Чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
15: Одок. Верният партньор на всяка жена.
18: Телефон за реклама в Радио Ултра.
19: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра. Радио Ултра. Хит Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38. Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Streamona.
3: 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
3: За офиса и бизнеса решения без край.
0: За новата учебна година изобилие и рай.
3: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
3: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office One.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Брат, къде ще обядваме?
4: Вкладанецът.
0: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа Кладанецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
6: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
4: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
1: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио
0: Ултра. Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагъл Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ми изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879 20 21 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Трудно палене.
0: Повече разход.
5: Загуба на мощност.
0: Време е за TLC Дизел Перник.
5: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
5: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
2: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
2: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
2: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38. Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
4: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
1: Дънди.
6: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 00 38.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010. Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
3: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
3: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
3: Съни комплекс.
2: Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И?
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
7: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
7: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
7: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897-83-8709.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
11: Descanso.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и изпласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
7: Не, Орион.
6: Магазин Орион.
7: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
7: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
7: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
7: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: 25 години опит и успех.
3: Вече Office One е с нов адрес.
2: За офиса и бизнеса. Решения без край.
3: За новата учебна година. Изобилие и рай.
2: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
3: Нови технологии и професионална организация.
2: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
3: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
2: Искате партньор, доказан с годините.
3: Искате качество без конкуренция.
2: Искате дърводелски услуги и материал.
3: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
3: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
3: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
3: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
3: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
7: Търсите въглища или пелети?
8: Или пък пясък и фракции за строеж?
7: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
8: Дани М.
7: Качествени материали и доставка директно до адрес.
8: Дани М.
7: Сигурен избор за отопление и строителство.
8: Телефон 0899 23 37 38.
9: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
10: красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
12: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
11: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
12: А как да ги намеря и аз?
11: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
12: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.
16: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
17: Избирате ви.
16: Днес пожелахте...

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно. Лесно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89.
1: Брат, къде ще обядваме?
3: Вкладанецът.
1: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И
3: най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя, Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Пролет, лято,
7: есен,
6: зима.
7: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
7: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
7: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
7: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
7: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Телефон 0890-456-666.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико, събирани вкуса.
9: Имаш спешни разходи?
10: Креди Хелп помага веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
10: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
10: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
10: Креди Хелп.
9: Лесното решение за бързи пари.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бивш Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи

0: Сериозен и отговорен шофьор. С категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде?
8: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
10: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
12: И вашите, нали?
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
13: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
13: И на matracidescanso.com.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884-414-656 или 0899-947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
5: За реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
2: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
2: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
8: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
12: Пролет, лято,
13: есен,
12: зима.
13: Като нов е пак килима.
12: Пътеки, одеяла, реснаци.
13: Охаят като козунаци.
12: Изтупани в дълбочина.
13: И без лекета и петна.
12: Взимаме и връщаме до твоя дом.
13: Без пари и взлом.
12: С най-професионалните машини.
13: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
12: Петрич, Сандански и Благоевград.
13: Телефон 0890-456-666.
14: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
14: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
14: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
14: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
14: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885-99-99-89.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
10: Трудно палене.
11: Повече разход.
10: Загуба на мощност.
11: Време е за TLC Diesel Перник.
10: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
11: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
10: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84. За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
12: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
12: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на матраци descanso.com.
12: Descanso.
13: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жизнестова.
2: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Стримона!
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885-99-99-89.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати
7: и...
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа Кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
9: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
10: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
12: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
13: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
14: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
13: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
14: вентилационна
13: и хладилна техника.
14: Компетентна консултация,
13: сервиз,
14: доставка и монтаж.
13: Фирма Пламен Дочев ООД.
14: Нещо повече от техника.
13: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
14: И на телефон 0879-324-666.
15: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
16: Имаш спешни разходи?
17: Credit Help помага веднага.
16: Вземи 500 евро и върни само 530.
17: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
16: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
17: Обади се сега на 0889-403-491.
16: Вече и ипотечен кредит.
17: Credit Help.
16: Лесното решение за бързи пари.
18: Един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
19: Нека бъде от фирма Оградни системи.
18: Производство на оградни пана и стълбове.
19: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
18: Плетена оградна мрежа.
19: Бодлива тел.
18: Габиони.
19: Армиращи мрежи за замазка.
18: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
19: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
18: Телефон 0888-350038.
19: И на уебсайт www.fensis.bg.
20: Телефон за реклама в Радио Ултра.
21: 0886-33-33-53.
22: Радио Ултра.

0: Seni seviyorum.
1: И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
3: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
3: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
3: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+, новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885-99-99-89. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
3: най-готиното радио.
5: Ултра.
6: Put your hands up in the air.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина. Аз съм Ивена.
2: Здравейте, аз съм Преслава.
3: И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.
3: Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра. Радио Ултра. Хит Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.